Tamsambuke cha ende wo da ende wo zang cha ngomo ri ye ye cha ri ye cha jian zhou gong ba xi mo ri ye ye xi mo ri sha xian you ge jie wei xian jie wei xian ta chen jian li jin da mo ri ye ye da mo ri ye xia zha lu ye pa ma te pa ma te chou gan mo gan ni zhong mo ri ye ye zhong mo ri ye jia gong chou se